FM 94.7. Mpaibo juma dia ya tu din se otini ni mpaibo imu otin. Midin de solomo jesi ajikum. Juma dia ebaso ebrande bi adechi ukwada, ukwada bi adechi ya wada. Ya wada bi adechi ifiada. Na yeshe unkwa se jimre ninyamre. Na fwa unshe juma dia imu. Na obi hun Awurade ani onyam. Fi se tre kunkun no eka ni pise. Ese no pise. Etwa se ye bom pa ye da ye mre ho. Tre kunkun no esi ni pise. Ade nyina awie ye aben. Enti ye ma ye ni na ho na ye dwemu ntima empire bo.

ni dini mo bosumi ya kone wye ye ama ye ura bosumi fufremi oh evrate mini me yere

yeye se ye so ataye ene wo wade bia wade pa bia otanfo bia fa ne no mum ene wo bon paye e wade se mi na mi di wanim se oja

0: Aha, eye Asempa FM 94.7. Juma dia wasugusu a utie ye mpaibu juma dia yatudi se otini ni mpaibu a imu otini. Eye no ma bibre. E brande bia de chi ukwada, ukwada bia de chi yawada. Yawada bia de chi ifiada. Ena se juma dia baso abrabo ahomachi no mi enu edikosi no nine. Se de ne. Wa watie bi na wabo bie yi. Ewade enhyira obebre. Se ubekaya ye se na wotwi ase ni na wotwi etwa mu no. Empire ye bo nyina ne se. Ewade nye niam akese na sirie. Eni enigie ne aye ye nyom enhye yafono ma. Asa okan sam 126 sa. Wose abre ewade nya nkopon edi zio no mu fa baaye no. Eye se ye so adaye. Nenuna enigie hye yafono ma ana asiri hye yafono ma ana yeye nyom hye ye ntechre masoma Ewurade adom Ewurade adom juma die soroku bi e baso bosume enwotwi a ye wuramu nida etosume nu e ye kwasiada e ye kwasiada edi kan wo bosume enwotwi mu e ye osori e ayeye ani enyomoto nenye obia se Ewurade akoa osofo Kwame Manukria Ewurade nyankopɔ de enyomoto adom soronko adom no ena sɛ adwuma die enam ne so eba adwuntufo bebre eka ho na in fact wayade sɛ de obompa ye na o tu se juma die ho na mo no oye we nu nyina se de ebe ya Ewurade Nyankopon ahinie ebe konkan na Ewurade Nyankopon ahinie ebe tre na no na metie kan mu ko bari e kose de twa mu no na metie radio na na juma die bi e kosu na na ye bi se o mu na o mu kase afi bi e o mu ye na ticket no mu tumi to no online ena utumi to no juma die na bra e kosu no basa uto na wantumi ama asiegu ene yesika kito aso na omoje ene omo sa prescribe anaso omo ye specific se atade potia wo ba sese wo hye we nu nyina nkrofo ko agidifo mama ye support onyankopon adwuma na Ewurade Kristo na hinie no emu entre osofo kwame mane kure wa homa ne so owo baby a obo mpa ye o ena mafre no se onka ho asem kakra ma otiefo a otie asempa fm 94.7 no onte ne a ekoso ento osofo mpa cho we die sorry se maba sabri me ma wati
1: asempa fm
0: na mpa cho apomo eti sei yeah, that Ewurade as better than yesterday. O say a yes sin enra. If he say Ewurade Nyankopon, I did she be any debia and oya de fofo. So for yeah, that's it. Nami Pacho, all time praise. All time praise. Eye dear. Sabu ofuka krake ni sas ayi pacho chisimu kakrama etiefo a etiewo anopai enyumre yi awia yi depends on baby anipa no ewo kro wo so ni se de homre no so etie na omonti ni a ekoso yi
2: okay so me da super net akonya kesi audio mami